0: Үгүй нэгтийн агапашууны тух Иесус.
1: Атоиш мангуа тух үгүй нэгчэл дүү.
2: Ашти аш кашууны тух үгүй нэгтий чэл барэй дэ лос худиос.
1: Ачуинах кама мэйнахун.
3: Айнди чуил жогог ах үгүй нэгтий аюг ие тух Иесус.
1: Ачингуа чэл анма мангуа тух лукэ тэдал чэлаа.